En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. Plass I PGA-turneringen I Memphis I Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt I feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. Plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. USAs president Donald Trump har bedt forsvarsminister Pete Hegseth om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig, bare timer før en ny øvelse skulle starte, melder NTB. Trump begrunner beslutningen med sitt forhold til Kim Jong-un. Sør-Koreas forsvarsdepartement opplyste mandag at øvelsen likevel I gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og håper alle har hatt en fin sommer. Var nå klar for hverdagen igjen. Vi visste jo at den måtte komme en dag. Det kunne vært noen uker til, men likevel sånn det bare. Denne timen skal vi høre litt om ting som har skjedd lokalt i helgen. Blant annet så var det to tenåringer på lett MC som forsøkte å stikke av fra politiet i Lunner. Det gikk ikke så bra, mer om det snart. Og så var det kontroll, laserkontroll på Randsbyveien i Sønderland. Da var det flere som mistet førerkortet. Vi skal også høre at verdensarv settes i fokus på NRK TV. Silje Nordnes skal besøke alle de 8 norske verdensarvstedene i løpet av høsten. Og vi skal også høre om bilen som ble truffet av en stein på størrelse med en vaskemaskin. Heldigvis ikke i vårt distrikt, men vi tar det med likevel om noen minutter. Og vi skal innom Gabon, landet som feirer avhengighetsdag i dag. Litt spennende ting om det landet får du denne timen på Radio Randsfjord.

Vi tar selvfølgelig en titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Østlandet få skiftende skydekke, men det blir relativt lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. Litt regn, ikke så mye. Opp igjen 20 grader på det varmeste. Sørlandet får også mye delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 19 grader, men i overmorgen regn og bare 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet får ja, ganske unormalt vær. Det blir pent vær i lange perioder. Delvis skyet oppholdsvær opp igjen 18 grader sånn generelt de neste tre dagene. Midt-Norge får litt grått og litt vått. For det meste overskyet oppholdsvær. Litt nedbør, 13-15 grader. I Nord-Norge så er det ventet litt regn, ellers grått og opphold. 11-14 grader som en makstemperatur de neste tre dagene.

Nå litt fra den lokale politiloggen. Det var natt til lørdag at politiet stanset to stykk lett MC som forsøkte å stikke av fra patruljen på Lunner, eller Roa er det vel mer konkret det skjedde. To gutter på 17 år anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort, på kjøretøy uten skilt, i tillegg for å ha forsøkt å unndra seg politikontroll samt farlig adferd i trafikken ved å kjøre på bakhjulet foran politiet. Den ene hadde et kamera på hjelmen som er beslaglagt da det har filmet kjøringen. Fredag kveld ettermiddag så var det en laserkontroll på Randsfjordveien i Søndre Land, fylkesvei 34. Det var i 60-sonen, og det ble utferdiget 28 forenklede forelegg for fartsovertredelser samt tre anmeldelser med førerkortbeslag. Høyeste hastighet ble målt til 101 km i timen, og det er raskt i en 60-sone.

reklame. Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

Vi fremme ved pollenvarslet som stammer fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge med Finnmark som har beskjeden spredning av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder i Troms, og da det selvfølgelig spredning hvis det ikke nedbør. Beskjeden spredning av gress i Nordland, mens Trøndelag og Indre Østlandet har lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen, lite grann burotpollen der altså. Ellers i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, hele Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så er det det samme. Det er rett og slett nå lave nivåer av gresspollen og mer eller mindre ingenting av burotpollen. Og de som følger med på pollenvarslet skjønner jo da hvilken vei dette går. Vi nærmer oss slutten av sesongen. Det er en slags høstvarsel at det begynner å bli lite spredning av pollen rundt omkring.

De slapp heldigvis unna med lettere skader, men bilen de satt i ble truffet av en kjempestein som falt ned fra et tunneltak. Det skjedde i Jernfjelltunnelen i Gulen i går. Steinen er beskrevet som på størrelse med en vaskemaskin. Det skriver operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt i politiloggen. Det var to personer og en hund i bilen. Steinblokken traff panseret først, og det var veldig nære på, sier vaktleder i brannvesenet Jostein Steinsland Hauge til VG. Og steinen beskrives i politiloggen som et flak eller en blokk som delte seg i sammenstøtet med bilen. Og de to som satt der var tyske statsborgere og ble fraktet i ambulanse til legevakt etter uhellet, men det beskrives som mindre alvorlige skader. Personbilen fikk imidlertid store materielle skader, og det skjedde om lag 500 meter inne i tunnelen fra Knarvik-siden, så vet du det.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid på fylkesvei 2486 ved Sundheim. Omkjøring skiltet, og det ventet forsinkelser. Jobbes frem til 31. oktober i år, opplyser Statens veivesen. På E16 mellom Skjølde og Olstad så det også arbeider med manuell dirigering, eventuelt lysregulering, og jobbes frem til slutten av september måned. Vi hopper litt sørover til Askimlinna 101 mot Bilden i Gran. Her veien vært stengt en stund, nesten et år, men det blir stengt ut dette året, ifølge veivesenet. En liten gladmelding, fordi det åpent igjen på fylkesvei 246 ved Granheim, så det skal i hvert fall være åpent etter planen, så håper vi at det følger planen. Mens det også noen mindre arbeider på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg i Søndre Land, og jobbes frem til 18. oktober.

Nå skal NRK sette fokus på Norges verdensarv. Hva har en stavkirke fra middelalderen, 6000 helleristninger, et gammelt gruvesamfunn og ærfugler på Helgelandskysten til felles, spør Norges verdensarv i en pressemelding. Jo, i den nye TV-serien Vår verdensarv så reiser programleder Silje Nordnes land rundt for å finne ut hvorfor akkurat 8 norske steder har fått en plass på UNESCOs verdensarvliste. Premiere er 17. august på NRK. Og gjennom 8 episoder skal altså Nordnes besøke hvert av de norske verdensarvstedene, og serien byr på et stykke Norge og et stykke verdenshistorie. Og de 8 norske verdensarvstedene er det mest verdifulle vi har, sier Liv Astrud Sverdrup, som direktør i Norges verdensarv. Ikke bare i Norge, men for hele menneskeheten er dette noe av det mest verdifulle vi har. Så det blir altså en spennende TV-serie for de som vil følge med på det.

TV-tips i kveld. Det hyggelig å se at det begynner nye ting på TV utover kvelden. Dokumentaren De rettsløse kan du få med deg på NRK1. Det en dokumentar som åpner opp et ukjent kapittel i vår etterkrigshistorie. Norges hevnaksjon mot tyskjentene 21.10 på NRK1. Monty Dons frodige reise langs Rhin. Det en eventyrlig reise fra Alpene til Nordsjøen som du kan få med deg på NRK2 fra 21.40. Vålnes-saken begynner på NRK3, rett og slett reprise, men det første episode om Per Vålnes som forsvant i 2011. En bil ble funnet forlatt på et øde sted 21.05 på NRK3. Og når torpedoen Chevchelios våkner, så kan han nesten ikke bevege seg. Han har blitt forgiftet, så Crank filmen 21.00 på TV3 Plus i kveld.

Vi gratulerer alle fra Gabon som feirer uavhengighetsdag i dag. Det var den dagen i 1960 at de ble uavhengige av Frankrike. Og litt om landet, jeg litt usikker på om det Gabon eller Gabon eller hva det nå blir. I hvert fall så håper jeg folk forstår hvilket land jeg snakker om. Det nemlig et land som ligger i Sentralafrika, har en befolkning på omlag 2,5 millioner. Landet kjent for sin tette regnskog og unike dyreliv, og har også store oljeressurser. Over 85% av landet dekket av tykk skog, og skogelefanter går ofte ned til sjøen for å bade. Landet har for øvrig en stor mengde ville skimpanser og gorillaer, og de har også nasjonalpark med kjent for sine fine fosser og vernet natur. Det få innbyggere, men landet tjener mye på olje og tømmer, så dette et oljeland, og landet stort, så det liksom litt som Norge da, i en annen forstand.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Det blir møteplass for slagrammede I morgen. Et sted der du eller dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Kanskje få litt inspirasjon og motivasjon. Og det Roar Eiterheim som vil lede møteplassen. Ta gjerne med pårørende. Stedet LHL-senteret, Øvre Hovskutua 57 I Gran, tirsdag 18. August fra klokka 17 til 19. Det blir formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Det livsglede for eldre I Nordre Land som ønsker alle velkommen til arrangementet I Lukkverkstedet på Dokka, onsdag 19. August klokka 11.30. Alt inkludert I inngangsbilletten. Og det foreslått å bygge opp til 20 nye boliger I Oslolinna 119 I Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget nå ute på høring, og fristen for å komme innspill 28. August. Du kan lese hele saken på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal i forbindelse med skolestart i dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer i anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. plass i PGA-turneringen i Memphis i Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt i feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

Hei igjen, og velkommen til en ny time som vi fyller med behagelig musikk og litt sånne ting som kjekt å vite. Og jeg minner meg at jeg hadde veldig lyst til å starte denne tiden med å si fortsatt god sommer. Jeg liksom fortsatt I sommerstemning, men det visst meg da. Jeg heter for øvrig Kyrredal, og denne timen skal vi snakke litt om sommeren, fordi fotballfeberen har herjet Norge I sommer, det ingen tvil om det. Og det har du også merket I frukt- og grøntavdelingen hos Kiwi. De har solgt langt mer frukt og grønt I sommer enn de gjorde på samme tid I fjor, og hva som var populært får du vite mer om snart. Vi skal også høre at 72% av foreldre har blitt uoppmerksomme I trafikken på grunn av mobiltelefon eller skjermer. Gjensidige advarer og ber foreldre være ekstra fokuserte, nå som det skolestart. Og så det vanskelig å få grep om dimensjonene på det nye gigantprosjektet til Elon Musk. Han skal bygge en ny fabrikk for avanserte databrikker. Den skal bli på størrelse med 1300 fotballbaner. Mer om det og mye annet I denne timen.

Vi tar selvfølgelig en titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Østlandet få skiftende skydekke, men det blir relativt lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. Litt regn, ikke så mye. Opp igjen 20 grader på det varmeste. Sørlandet får også mye delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 19 grader, men i overmorgen regn og bare 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet får ja, ganske unormalt vær. Det blir pent vær i lange perioder. Delvis skyet oppholdsvær opp igjen 18 grader sånn generelt de neste tre dagene. Midt-Norge får litt grått og litt vått. For det meste overskyet oppholdsvær. Litt nedbør 13-15 grader. I Nord-Norge så er det ventet litt regn, ellers grått og opphold. 11-14 grader som en makstemperatur de neste tre dagene.

0: Når du kjører bil, har du fokus på kjøringen, eller er det andre ting som opptar oppmerksomheten? 7 av 10 foreldre innrømmer at de av og til mister fokus bak rattet. Det på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. 72% av foreldre har blitt uoppmerksomme i trafikken, melder Gjensidige. Og de advarer, ber foreldre være ekstra fokuserte ved skolestart. Bjarne Åne Rysstad, som er kommunikasjonssjef, sier at dette er et tydelig signal om at oppmerksomheten i trafikken er under press. Når så mange foreldrebilister er uoppmerksomme på grunn av mobilbruk og interaktive skjermer, øker risikoen for ulykker betydelig, sier Åne Rysstad. Foreldre skiller seg negativt ut fordi gjennomsnittet for alle bilister er 60%. Og det er både håndholdt mobilbruk og stadig mer avanserte skjermløsninger i biler som bidrar til distraksjon. Selv korte blikk bort fra veien kan være nok til at en situasjon utvikler seg farlig.
1: Roll on!

Werner og Wenche, gratulerer med navnedagen i dag. Werner kommer av gammeltysk varin, som betyr folkestamme, pluss hari, som betyr kriger. Wenche betyr liten pike. Gratulerer til Werner og Wenche. Vi tar med oss at det blitt 5 minutter mindre dagslys i Oslo-området. Soloppgang 05.36, solnedgang 21.04. I Trondheim det 7 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 05.20, solnedgang 21.23. David Crockett, han jo kjent som nybygger i USA. Han ble født på denne dagen i 1786. Svenske kemikeren Jöns Jakob Berzelius ble født i 1848. Og fiolinist Ole Bull, han døde på denne dagen i 1880. Skuespiller Ma West kom til verden i 1892. Og Robert De Niro, han ble født på denne dagen i 1943.

Det er hyggelig at folk spiser mer frukt og grønt, men årsaken til det litt spesiell. Det nemlig fotball, ifølge Kiwi. Kundene deres kjøpte hele 26,8 millioner kilo frukt og grønt i juni og juli. 1,13 millioner kilo mer enn i fjor. Blåbær, blomkål og brokkoli skjøt fart, mens det var Alexander Sørloths smoothie som ble sommerens klare landslagsfavoritt, går det fram av en pressemelding. De skriver at fotballfeberen har herjet Norge i sommer, og nå har også gjort det i frukt- og grøntavdelingen hos Kiwi. Det er en volumvekst på 4,4%. 1130 tonn mer frukt og grønt på bare to måneder er råstart, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Vi har brukt fotballfesten til å gjøre frukt og grønt morsommere og mer relevant, særlig for barn og unge. Og når kundene responderer på denne måten, blir vi stolte. Salg av blåbær steg med nesten 50%, og sommerfavoritten vannmelon var også ny rekord.

badetemperaturer hører sommeren til, og så lenge det mange grader I vannet, så blir det ikke vinter. Vel, det lov å håpe I hvert fall. Her noen badetemperaturer. Vi starter I Vestfold denne gangen. Holmestrand melder om 17 grader I Hagenmannsparken. I Horten så det 18,1 ved Rørestrand, og I Larvik 20 grader ved Roppestad. Telemark, Bomle har 18,8 I Trosbyfjorden, Tokebrygge Drangedal 20,1, Kvitsøy, Vestranden, Sommerland 19,6 grader, og I Nissedal det 19 grader ved Båthusbukta. Notodden 17,8 ved målestasjon Friarealet. I Agder så det 20 grader blank I Langsevann I Arendal. I Grimstad så det 18 grader ved Kleivannsveien. Kristiansand 20 grader ved Dønnestad. Og Lindesnes 19 grader ved Mones. Rogaland melder om 17 grader ved Hovsvannet I Lund. 17,7 ved Føylandsvatnet I Sandnes. Og I Stavanger 16,3 ved Møllabukta.

tid for kinotips. Denne gangen så det en skrekkfilm som handler om sex. Teenage Sex and Death at Camp Miasma titlen på denne filmen I regi av Jane Schönbrunn. Og det fra regissøren av I Saw the TV Glow med Hanna Einbinder og Gillian Anderson I hovedrollene. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, etter flere år med lurvete oppfølgere får den unge filmskaperen Chris oppgaven med å relansere den legendariske slasher-serien Camp Miasma. Under research-arbeidet oppsøker hun Billy, spilt av Gillian Anderson, som den tidlige stjerne fra originalfilmen, som nå lever et tilbaketrukket innhyllet liv I mystikk på området der filmen en gang ble spilt inn. Møtet utvikler seg til et intenst forhold som trekker dem begge inn I en blodig verden av frykt, begjær, minner og galskap. Det altså Teenage Sex and Death at Camp Miasma.

Har du fått med deg at Elon Musk skal bygge en ny fabrikk? Den skal bli enormt stor, og Musk mener at den ferdige fabrikken skal bli 50 ganger så stor som Pentagon. Eller for å si det på en annen måte, 1300 fotballbaner vil den dekke. Og det er altså vanskelig å få grep om dimensjonene på dette gigantprosjektet, skriver ABC Nyheter. SpaceX og Tesla planlegger en ny fabrikk for avanserte databrikker i Grimes County i Texas. Fabrikken har fått navnet Terafab, og SpaceX opplyser at den er planlagt med mer enn 9,3 millioner kvadratmeter produksjonsareal, og det tilsvarer altså rundt 1300 fotballbaner. Pentagon har rundt 604 000 kvadratmeter kontorareal, men det er altså 50 ganger så stort. Og Musk mener Terafab vil bli den klart største og mest verdifulle bygningen på jorden.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Det blir møteplass for slagrammede i morgen. Et sted der du eller dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Kanskje få litt inspirasjon og motivasjon. Og det er Roar Eiterheim som vil lede møteplassen. Ta gjerne med pårørende. Stedet er LHL-senteret, Øvre Hovskutua 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19. Det blir formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Det er livsglede for eldre i Nordre Land som ønsker alle velkommen til arrangementet i Lukkverkstedet på Dokka, onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten. Og det er foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslolinna 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget er nå ute på høring, og fristen for å komme med innspill er 28. august. Du kan lese hele saken på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. Og det var nyhetene. Jeg

0: Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge en avtal som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler I søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt I redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener AI. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og håper alle har hatt en fin sommer. Var nå klar for hverdagen igjen. Vi visste jo at den måtte komme en dag. Det kunne vært noen uker til, men likevel sånn det bare. Denne timen skal vi høre litt om ting som har skjedd lokalt i helgen. Blant annet så var det to tenåringer på lett MC som forsøkte å stikke av fra politiet i Lunner. Det gikk ikke så bra, mer om det snart. Og så var det kontroll, laserkontroll på Randsbyveien i Søndreland. Da var det flere som mistet førerkortet. Vi skal også høre at verdensarv settes i fokus på NRK TV. Silje Nordnes skal besøke alle de 8 norske verdensarvstedene i løpet av høsten. Og vi skal også høre om bilen som ble truffet av en stein på størrelse med en vaskemaskin. Heldigvis ikke i vårt distrikt, men vi tar det med likevel om noen minutter. Og vi skal innom Gabon, landet som feirer avhengighetsdag i dag. Litt spennende ting om det landet får du denne timen på Radio Randsfjord.

Vi tar selvfølgelig en titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Østlandet få skiftende skydekke, men det blir relativt lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. Litt regn, ikke så mye. Opp igjen 20 grader på det varmeste. Sørlandet får også mye delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 19 grader, men i overmorgen regn og bare 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet får ganske unormalt vær. Det blir pent vær i lange perioder. Delvis skyet oppholdsvær opp igjen 18 grader sånn generelt de neste tre dagene. Midt-Norge får litt grått og litt vått. For det meste overskyet oppholdsvær. Litt nedbør 13-15 grader. I Nord-Norge så er det ventet litt regn, ellers grått og opphold. 11-14 grader som en makstemperatur de neste tre dagene.

Nå litt fra den lokale politiloggen. Det var natt til lørdag at politiet stanset to stykk lett MC som forsøkte å stikke av fra patruljen på Lunner, eller Roa er det vel mer konkret det skjedde. To gutter på 17 år anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort, på kjøretøy uten skilt, i tillegg for å ha forsøkt å unndra seg politikontroll samt farlig adferd i trafikken ved å kjøre på bakhjulet foran politiet. Den ene hadde et kamera på hjelmen som er beslaglagt da det har filmet kjøringen. Fredag kveld ettermiddag så var det en laserkontroll på Randsfjordveien i Søndre Land, fylkesvei 34. Det var i 60-sonen, og det ble utferdiget 28 forenklede forelegg for fartsovertredelser samt tre anmeldelser med førerkortbeslag. Høyeste hastighet ble målt til 101 km i timen, og det er raskt i en 60-sone.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgode på pris. Derfor handler jeg oss Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

Vi fremme ved pollenvarslet som stammer fra Norges Astma- Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge med Finnmark som har beskjeden spredning av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder i Troms, og da det selvfølgelig spredning hvis det ikke nedbør. Beskjeden spredning av gress i Nordland, mens Trøndelag og Indre Østlandet har lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen, litt grann burotpollen der altså. Ellers i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, hele Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så det det samme. Det rett og slett nå lave nivåer av gresspollen og mer eller mindre ingenting av burotpollen. Og de som følger med på pollenvarslet skjønner jo da hvilken vei dette går. Vi nærmer oss slutten av sesongen. Det et slags høstvarsel at det begynner å bli lite spredning av pollen rundt omkring.

De slapp heldigvis unna med lettere skader, men bilen de satt i ble truffet av en kjempestein som falt ned fra et tunneltak. Det skjedde i Jernfjelltunnelen i Gulen i går. Steinen er beskrevet som på størrelse med en vaskemaskin. Det skriver operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt i politiloggen. Det var to personer og en hund i bilen. Steinblokken traff panseret først, og det var veldig nære på, sier vaktleder i brannvesenet Jostein Steinsland Hauge til VG. Og steinen beskrives i politiloggen som et flak eller en blokk som delte seg i sammenstøtet med bilen. Og de to som satt der var tyske statsborgere og ble fraktet i ambulanse til legevakt etter uhellet, men det beskrives som mindre alvorlige skader. Personbilen fikk imidlertid store materielle skader, og det skjedde om lag 500 meter inne i tunnelen fra Knarvik-siden, så vet du det.

nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid på fylkesvei 2486 ved Sundheim. Omkjøring skiltet, og det ventet forsinkelser. Jobbes frem til 31. oktober i år, opplyser Statens veivesen. På E16 mellom Skjølde og Olstad så det også arbeider med manuell dirigering, eventuelt lysregulering. Det jobbes frem til slutten av september måned. Vi hopper litt sørover til Askimlinna 101 mot Bilden i Gran. Her har veien vært stengt en stund, nesten et år, men det blir stengt ut dette året, ifølge veivesenet. En liten gladmelding, fordi det åpent igjen på fylkesvei 246 ved Granheim, så det skal i hvert fall være åpent etter planen, så håper jeg at det følger planen. Mens det også noen mindre arbeider på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg i Søndre Land, og jobbes frem til 18. oktober.

Nå skal NRK sette fokus på Norges verdensarv. Hva har en stavkirke fra middelalderen, 6000 helleristninger, et gammelt gruvesamfunn og ærfugler på Helgelandskysten til felles, spør Norges verdensarv i en pressemelding. Jo, i den nye TV-serien Vår verdensarv så reiser programleder Silje Nordnes landet rundt for å finne ut hvorfor akkurat 8 norske steder har fått en plass på UNESCOs verdensarvliste. Premiere er 17. august på NRK. Og gjennom 8 episoder skal altså Nordnes besøke hvert av de norske verdensarvstedene, og serien byr på et stykke Norge og et stykke verdenshistorie. Og de 8 norske verdensarvstedene er det mest verdifulle vi har, sier Liv Astrud Sverdrupsen, direktør i Norges verdensarv. Ikke bare i Norge, men for hele menneskeheten er dette noe av det mest verdifulle vi har. Så det blir altså en spennende TV-serie for de som vil følge med på det.

NRK1. Monty Dons frodig reise langs Rhin. Det er en eventyrlig reise fra Alpene til Nordsjøen, som du kan få med deg på NRK2 fra 21.40. Vålnes-saken begynner på NRK3, rett og slett er reprise, men det er første episode om Per Vålnes, som forsvant i 2011. En bil ble funnet forlatt på et øde sted, 21.05 på NRK3. Og når torpedoen Chevchelios våkner, så kan han nesten ikke bevege seg. Han har blitt forgiftet, så Crank er filmen, 21.00 på TV3 Plus i kveld.

Vi gratulerer alle fra Gabon som feirer uavhengighetsdag i dag. Det var den dagen i 1960 at de ble uavhengige av Frankrike. Og litt om landet. Jeg litt usikker på om det Gabon eller Gabon eller hva det nå blir. I hvert fall så håper jeg folk forstår hvilket land jeg snakker om. Det nemlig et land som ligger i Sentralafrika. Har en befolkning på om lag 2,5 millioner. Landet kjent for sin tette regnskog og unike dyreliv, og har også store oljeressurser. Over 85% av landet dekket av tykk skog, og skogelefanter går ofte ned til sjøen for å bade. Landet har for øvrig en stor mengde ville skimpanser og gorillaer, og de har også nasjonalpark med kjent for sine fine fosser og vernet natur. Det få innbyggere, men landet tjener mye på olje og tømmer, så dette et oljeland, og landet stort, så det liksom litt som Norge da, i en annen forstand.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Det blir møteplass for slagrammede I morgen. Et sted der du eller dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Kanskje få litt inspirasjon og motivasjon. Og det Roar Eiterheim som vil lede møteplassen. Ta gjerne med pårørende. Stedet LHL-senteret, Øvre Hovskutua 57 I Gran, tirsdag 18. August fra klokka 17 til 19. Det blir formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Det livsglede for eldre I Nordre Land som ønsker alle velkommen til arrangementet I Lukkverkstedet på Dokka, onsdag 19. August klokka 11.30. Alt inkludert I inngangsbilletten. Og det foreslått å bygge opp til 20 nye boliger I Oslolinna 119 I Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget nå ute på høring, og fristen for å komme med innspill 28. August. Du kan lese hele saken på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler I søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt I redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener AI. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen til en ny time som vi fyller med behagelig musikk og litt sånne ting som kjekt å vite. Og jeg mener med at jeg hadde veldig lyst til å starte denne tiden med å si fortsatt god sommer. Jeg liksom fortsatt I sommerstemning, men det visst meg da. Jeg heter for øvrig Kyrredal, og denne timen skal vi snakke litt om sommeren, fordi fotballfeberen har herjet Norge I sommer, det ingen tvil om det. Og det har du også merket I frukt- og grøntavdelingen hos Kiwi. De har solgt langt mer frukt og grønt I sommer enn de gjorde på samme tid I fjor, og hva som var populært får du vite mer om snart. Vi skal også høre at 72% av foreldre har blitt uoppmerksomme I trafikken på grunn av mobiltelefon eller skjermer. Gjensidige advarer og ber foreldre være ekstra fokuserte, noe som det skolestart. Og så det vanskelig å få grep om dimensjonene på det nye gigantprosjektet til Elon Musk. Han skal bygge en ny fabrikk for avanserte databrikker. Den skal bli på størrelse med 1300 fotballbaner. Mer om det og mye annet I denne timen.

Vi tar selvfølgelig en titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Østlandet få skiftende skydekke, men det blir relativt lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. Litt regn, ikke så mye. Opp igjen 20 grader på det varmeste. Sørlandet får også mye delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 19 grader, men i overmorgen regn og bare 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet får ja, ganske unormalt vær. Det blir pent vær i lange perioder. Delvis skyet oppholdsvær opp igjen 18 grader sånn generelt de neste tre dagene. Midt-Norge får litt grått og litt vått. For det meste overskyet oppholdsvær. Litt nedbør 13-15 grader. I Nord-Norge så er det ventet litt regn, ellers grått og opphold. 11-14 grader som en makstemperatur de neste tre dagene.

Når du kjører bil, har du fokus på kjøringen, eller det andre ting som opptar oppmerksomheten? 7 av 10 foreldre innrømmer at de av og til mister fokus bak rattet. Det på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. 72% av foreldre har blitt uoppmerksomme i trafikken, melder Gjensidige. Og de advarer, ber foreldre være ekstra fokuserte ved skolestart. Bjarne Åne Rystad, som kommunikasjonssjef, sier at dette et tydelig signal om at oppmerksomheten i trafikken under press. Når så mange foreldrebilister uoppmerksomme på grunn av mobilbruk og interaktive skjermer, øker risikoen for ulykker betydelig, sier Åne Rystad. Foreldre skiller seg negativt ut, fordi gjennomsnittet for alle bilister 60%. Og det både håndholdt mobilbruk og stadig mer avanserte skjermløsninger i biler som bidrar til distraksjon. Selv korte blikk bort fra veien kan være nok til at en situasjon utvikler seg farlig.

Werner og Wenche, gratulerer med navnedagen i dag. Werner kommer av gammeltysk varin, som betyr folkestamme, pluss hari, som betyr kriger. Wenche betyr liten pike. Gratulerer til Werner og Wenche. Vi tar med oss at det blitt 5 minutter mindre dagslys i Oslo-området. Soloppgang 05.36, solnedgang 21.04. I Trondheim det 7 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 05.20, solnedgang 21.23. David Crockett, han jo kjent som nybygger i USA. Han ble født på denne dagen i 1786. Svenske kemikeren Jöns Jakob Berzelius ble født i 1848. Og fiolinist Ole Bull, han døde på denne dagen i 1880. Skuespiller Ma West kom til verden i 1892. Og Robert De Niro, han ble født på denne dagen i 1943.

Det er hyggelig at folk spiser mer frukt og grønt, men årsaken til det litt spesiell. Det nemlig fotball, ifølge Kiwi. Kundene deres kjøpte hele 26,8 millioner kilo frukt og grønt i juni og juli. 1,13 millioner kilo mer enn i fjor. Blåbær, blomkål og brokkoli skjøt fart, mens det var Alexander Sørloths smoothie som ble sommerens klare landslagsfavoritt, går det fram av en pressemelding. De skriver at fotballfeberen har herjet Norge i sommer, og nå har også gjort det i frukt- og grøntavdelingen hos Kiwi. Det en volumvekst på 4,4%. 1130 tonn mer frukt og grønt på bare to måneder er råstart, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Vi har brukt fotballfesten til å gjøre frukt og grønt morsommere og mer relevant, særlig for barn og unge. Og når kundene responderer på denne måten, blir vi stolte. Salg av blåbær steg med nesten 50%, og sommerfavoritten vannmelon var også ny rekord.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg oss Eine Elmenning. Og der

badetemperaturer hører sommeren til, og så lenge det mange grader I vannet, så blir det ikke vinter. Vel, jeg lover å håpe I hvert fall. Her noen badetemperaturer. Vi starter I Vestfold denne gangen. Holmestrand melder om 17 grader I Hagenmannsparken. I Horten så det 18,1 ved Rørestrand, og I Larvik 20 grader ved Roppestad. Telemark, Bomle har 18,8 I Trosbyfjorden, Tokebrygge Drangedal 20,1, Kvitsei, Vestranden Sommerland 19,6 grader, og Nissedal det 19 grader ved Båthusbukta. Notodden 17,8 ved målestasjon Friarealet. I Agder så det 20 grader blank I Langsevann I Arendal, I Grimstad så det 18 grader ved Kleivannsveien, Kristiansand 20 grader ved Dønnestad, og Lindesnes 19 grader ved Mones. Rogaland melder om 17 grader ved Hovsvannet I Lund, 17,7 ved Føylandsvatnet I Sandnes, og I Stavanger 16,3 ved Møllabukta.

tid for kinotips. Denne gangen så det en skrekkfilm som handler om sex. Teenage Sex and Death at Camp Miasma titlen på denne filmen I regi av Jane Schönbrunn. Og det fra regissøren av I Saw the TV Glow med Hannah Einbinder og Gillian Anderson I hovedrollene. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, etter flere år med lurvete oppfølgere får den unge filmskaperen Chris oppgaven med å relansere den legendariske slasher-serien Camp Miasma. Under research-arbeidet oppsøker hun Billy, spilt av Gillian Anderson, som en tidlig stjerne fra originalfilmen, som nå lever et tilbaketrukket innhyllet liv I mystikk på området der filmen en gang ble spilt inn. Møtet utvikler seg til et intenst forhold som trekker dem begge inn I en blodig verden av frykt, begjær, minner og galskap. Det altså Teenage Sex and Death at Camp Miasma.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille i FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som i dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort i mange år fremover.

Når vil den dekke? Og det altså vanskelig å få grep om dimensjonene på dette gigantprosjektet, skriver ABC Nyheter. SpaceX og Tesla planlegger en ny fabrikk for avanserte databrikker i Grimes County i Texas. Fabrikken har fått navnet Terafab, og SpaceX opplyser at den har planlagt med mer enn 9,3 millioner kvadratmeter produksjonsareal, og det tilsvarer altså rundt 1300 fotballbaner. Pentagon har rundt 604 000 kvadratmeter kontorareal, men det altså 50 ganger så stort. Og Musk mener Terafab vil bli den klart største og mest verdifulle bygningen på jorden.

Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge NAV-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge avtal som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler, det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge avtal som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

sier vi hei og velkommen til kaffepausen. Har skolestart gått greit forresten for de av dere som har barn? Jeg håper det nikkes og smiles og sies et høyt og tydelig ja blant flere. Og så skal vi huske å rekke opp hånda hvis vi skal si noe. Det veldig viktig. Gå på fortauet. Og så husk at hvis barna under 12, ingen elsparkesykkel heller. Alright, da legger vi det til side. Dagens kaffepause. Til stede og med de vante punkter, inkludert quiz selvfølgelig, det skal vi gripe fatt i om ikke så alt for lenge. Og så skal vi vel slå fast at vi er sammen om dette. Dette her er, jeg skal ikke kalle det dugnad, all den tiden jeg som gjør de tyngste løftene her, men jeg vil jo gjerne ha deg med. Og hvis du har noe på hjertet, en låt eller et innspill eller en mening eller hva det noe enn skulle være, så sørg for å få det inn da. Det veldig hyggelig i hvert fall, for meg. Bruk så sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Da har jeg litt musikk på lager.

Det er en sånn dag fylt med store forventninger når man skal begynne på skolen. Men mange av disse forventningene, det blir jo på en måte liksom litt ødelagt. For hvis du nå sitter hjemme med en liten en som skulle begynne på skolen I dag, og så har de planleggingsdag, det skjer jo. Jeg håper uansett når det skjer at det blir en fin opplevelse. Skolestart til side. Det fint at det små som gleder seg til begynnelsen på det store livet. Samtidig så kan jo vi store tenke på at vi kanskje skal være litt forsiktige I trafikken. Jeg har hørt om flere som har fått bøter allerede I dag. Det ligger flere meldinger ute på nett. Det ikke bra. Vi har en quiz som står for tur her, bare sånn for å tenke på noe annet en liten stund. Jeg har et tema, jeg har noen ledetråder å komme med. Hvis du har bursdag I dag, så skal jeg naturligvis gratulere deg med dagen, men det skjer sånn offisielt litt senere I sendingen. Skal vi se da, litt musikk før quizen begynner.

Vi skal lete etter et land I denne quizen. Landet det har jeg nylig sett I et sånn kokkeprogram, sånn kokkereiseprogram. Og det så interessant ut. Jeg har ikke selv vært der, men kjenner mange som har vært på besøk og anbefaler det på det aller varmeste. Kanskje særlig om sommeren, og varme da den aktive ingrediensen her. Vi har tre ledetråder å komme med. De kommer I tre omganger. Ved enden av disse tre så blir den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, som muligens blir viktig I denne sammenheng. Ellers det opp til deg da, å unngå Google, men du kan samarbeide. Det går an å sitte flere og forsøke å løse dagens quiz. Det helt ok. Hvis du klar, så jeg klar. Vi skal altså finne frem til et land, og den aller viktigste næringen I dette landet turisme, og det særlig kysten som populær blant de reisende, ikke overraskende, og særlig nå på sommeren.

Vi åpner almanakken for dagens dato, det den 17. august, og i dag så det Werner og Wenche som har navnedag. Gratulerer med dagen, og jeg håper den første som sier det i dag. Til deg, Indonesia har nasjonaldag i dag, det ble uavhengig i 1945, og feirer det på sitt vis. Og når det gjelder historien, så skal vi tilbake til 1624, da brøt bybrannen i Oslo ut, den som fikk Kristian den 4. Til å bygge byen et litt annet sted. Og hvis du går på Stortorvet i Oslo, så det jo bildet av kongen som peker ned. Her skal byen ligge, vel egentlig ideen med den statuen, tror jeg. Ellers så har vi... gullrøsje i Klondike, det begynner i 1896. Det blir funnet gull i Bonanza Creek i Yukon i Kanada, i det som heter Klondike-regionen. Du har kanskje spilt spillet som heter Klondike.

En av de få gledene jeg har, nei ikke få, jeg har ganske mange gleder, men en av de viktigste gledene jeg har når vi kjører quiz nettopp å være litt kryptisk i ledetrådene jeg kommer med. Flere som på meg om det daglig. Rolf for eksempel, som, Rolf Magne, som forsøker å løse quizen hver eneste dag, og innimellom finner at jeg nok har gjort mitt arbeide så godt som jeg kunne. De to første ledetrådene I dag var at den viktigste næringen I det landet vi skal frem til turisme, særlig da kysten I vest, som populær blant reisende. Nummer to, historisk så har landet vært I konflikt mange ganger, senest på 90-tallet, og så sa jeg at de I dag både medlemmer av NATO og EU, og at du kan betale med euro I det her landet. Så det flagget da. Kan godt forveksles dette flagget her med andre I Europa, det rødt, hvit og blått. Det som skiller dette fra andre som ser like ut, at de har plassert et riksvåpen midt

Det er altså navnedag I dag for Werner og Wenche. Om Werner står det at det et mannsnavn, opprinnelsen tysk, forsiktighet, kriger og her ordene. Wenche også fra samme del av verden, tysk, nedertysk, betyr venn, enkelt og greit. Når det handler om kjent folk, kjente navn som har fødselsdag akkurat I dag, så finner vi den amerikanske folkehelten Davy Crockett, som ble født I 1786, han døde I 1836. Vi finner vår egen Harald Sæverud, nyklassisk komponist, født I 1897, han døde I 1992. Og på den andre enden av skalaen, litt yngre med andre ord enn disse, så har vi Lene Marlin, norsk popmusiker fra Tromsdalen, født I 1980. Vi har Thierry Henry, den franske fotballspilleren, han ble født I 1977. Og Sean Penn, den amerikanske skuespilleren og regissøren, eksmannen til Madonna, dessuten født på dagens dato I 1960. Gratulerer med dagen.

Ja, det var kanskje litt vanskeligere I begynnelsen, men ganske enkelt til slutt, når vi skulle løse dagens quiz. Oppgaven var finn frem til følgende land. Jeg snakket om at landet var kjent for sin turisme. Jeg snakket om at de har vært I konflikt ganske nylig på 90-tallet, og at de medlem av både NATO og EU. Og så var det flagget da, rødt, hvitt og blått, og så hadde de riksvåpnet midt på, og her var det flere som refererte til tidligere sommerferier, og særlig da gjenkjennelsen av flagget og de andre tingene, og sa dette må være Kroatia. Og det det, eller Kroatia som det står. Merkelig at T skal bli nesten. Men sånn det jo med språk. Kroatia, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Hvordan du skal premiere deg, ja, men det må du finne ut selv. Kanskje en tube med noe solkrem eller noe sånt, det høres da riktig ut.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de panel med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Det blir møteplass for slagrammede i morgen. Et sted der du eller dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Kanskje få litt inspirasjon og motivasjon. Og det Roar Eiterheim som vil lede møteplassen. Ta gjerne med pårørende. Stedet LHL-senteret, Øvre Hovskutua 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19. Det blir formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Det livsglede for eldre i Nordre Land som ønsker alle velkommen til arrangementet i Lukkverkstedet på Dokka, onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten. Og det foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslolinna 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget nå ute på høring, og fristen for å komme innspill 28. august. Du kan lese hele saken på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

Det skal handle om showbiz, og det skal handle om enda et tragisk dødsfall. Alt for tidlig. Det stjernen kjent fra Heroes, Hayden Panettiere, som død. Hun ble bare 36 år gammel. Det familien som bekrefter dødsfallet gjennom en uttalelse til ABC News, som leser: «Det med dyp sorg vi deler den tragiske bortgangen til vår elskede Hayden. Hun var et utrolig lys og en naturkraft som brakte umåtelig kjærlighet og glede til alle som kjente henne, og til de millionene som så henne på skjermen.» Skip Panettiere som har kommet med uttalelsen, og det faren. Han ber dessuten om ro rundt familien mens de bearbeider, som han kaller dette ufattelige tapet, og det forstår vi jo. Dødsårsaken her foreløpig ukjent. Hun har også vært med i flere av Scream-filmene. Du har garantert sett henne hvis du googler opp Hayden Panettiere. Trist, men dessverre sånt.

FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagard I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi er kommet I gang med dagens quiz, og vi leter altså etter en norsk kvinne som vi har klart å resonere oss frem til. Resten foreløpig et mysterium, og så får vi se om vi klarer å løse dette her I løpet av dagens sending. Første ledetråd var at dagens person har notert seg som først I mange sammenhenger her I landet. Første det ene, første det andre og så videre. Bakgrunnen hennes som jurist og journalist, sa jeg. Og på bakgrunn av det så har jeg naturligvis fått inn et par gode forslag til hvem det kan være. Vil ikke si jeg har mottatt noe rett svar enda, men det gjør vi kanskje nå. For her ledetråd nummer to. Dagens person var til stede på Utøya I 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titalls unge mennesker livet. Hvem vi ute etter I dag? Du får en tredje ledetråd om ikke så alt for lenge.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970-34035 eller 905-13792 eller se roråpneren.no.

Og det den tredje og siste ledetråden I dagens quiz som skal opp her nå. Jeg har sett flere riktige svar, altså jeg skal si det. Så det kan jo være at den siste ledetråden unødvendig. For noen så vil den være nødvendig allikevel. Første ledetråd var at dagens person har en interessant bakgrunn. Faren altså fra Kenya I Afrika. Moren en hvit middelklassekvinne fra USA. Han oppdratt som muslim, men har ikke noen tro I det hele tatt. Han ateist. Ledetråd 2 var at dagens person omfattet av flere konspirasjoner. Og fremfor alt, hvor han født? Det var det store. Saken skal være den at mange mener han ikke født I USA, men I stedet I Kenya eller I Indonesia. Disse teoriene flere ganger tilbakevist og dessuten bevist ved å vise frem fødselsattest og så videre. Siste ledetråd I dag at dagens person har mottatt Nobels fredspris. Så en fredspris vinner som dagens kjente person. Du får svare straks. Don't say you love me, 'cause I can't say it back. Don't say you're sorry.

0: don't deserve you.
1: Vi har noen merkedager I dag også. Vi har ankommet til den 17. Og I dag så det dagen for svarte katter. Chat noir for øvrig på fransk, og det ikke chat noir. Vi skal glede oss over med de firebente med pels. Det dagen for vaniljekrem. Ok, jeg helt med på en dag for vaniljekrem. Det smaker jo for godt, og det fryktelig usunt, så du får ta det med som du vil. Du en sportsfisker, så har du en egen måned viet til deg, og vi halvveis inn I den, så hvis du ikke har sportsfisket, så har du noe du nødt til å pensle inn I kalenderen. Ja, og så har hele uken vært afternoon tea week. Så du får benytte anledningen til å ta en afternoon tea.

Vi har også lett etter dagens kjente person, en fredsprisvinner. Vant fredsprisen i 2009, har massevis av fans, ikke minst utenfor det landet hvor han mest kjent. Han sånn blandet rase, kalte vi det før. Jeg vet ikke hva som det politisk korrekt å si lenger. Men moren hvit, middelklasse kvinne fra USA. Faren sort, fra Kenya i Afrika. Oppdratt som muslim dessuten. Det så vi ikke mye til når han var president i USA, for dagens person nemlig Barack Obama. Han fikk masse trøbbel i begynnelsen av sin presidentperiode, de første 4 årene i hvert fall, med spørsmålet om hvor han egentlig født, til tross for at han hadde vist fremfødselsattest og det hele, så tenkte folk at nei, han må jo være født i Kenya eller Indonesia eller et eller annet. Men nei, Barack Obama svarer i dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det var ganske morsomt.

er noen uttrykk man går og bærer på, og så vet man kanskje ikke nøyaktig hvor de kommer fra. Når vi snakker om Klondike-tilstander, så vel de fleste av oss med på at dette handler om en eller annen form for gullrush. Og Klondike, det et sted som ligger i delstaten eller området Yukon i Kanada. Og så kommer det enda et uttrykk som hører med til dette, og det bonanza. Og når det liksom full bonanza, så det litt sånn, folk går litt mann av huset for et eller annet. Og stedet det ble funnet gull i Klondike, het Bonanza Creek. Så her begynner jo biten å falle på plass. Så i Bonanza Creek, året 1896, det den 17. august, så finner de altså gull i Klondike. De utløser det etter hvert. Ikke ukjente gullrøsje i Klondike. Mm-hmm. Du har kanskje til og med spilt et brettspill som heter Klondike.

lite teoretisk scenario. Du ute og kjører bil, og mens du kjører så ser du at det sitter fast en snegle nede ved vinduesviskerne. Det skjer jo. Eller at du ser bort mot speilet, og der det en liten Petter Edderkopp som holder fast for hard I livet. Fordi Petter Edderkopp tenkte jo at det var greit å holde ting bak speilet på bilen. Det I hvert fall det den ofte gjør hos meg. Litt annerledes blir det hvis vi tar ut I verden en tur. La oss ta turen til Tennessee I USA. Her det en kar som kjører bil, eller kar, sier det en kvinne, det for å være voldsomt hvor man drar til her, men en kvinne som ute og kjører bil, og så ser hun noe som skjer på panseret. Hun filmer det hele. Der det også en halvannen meter lang slange. Familien, som også sitter I bilen med kvinne, da, kjører til siden av veien og forsøker å få denne slangen av bilen, men den klarer å hoppe før kjøretøyet stopper. Skrekk og gru.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Dette gikk veldig greit, synes jeg. Veldig, veldig greit, faktisk. Du, jeg har jo drevet litt TV-titting I helgen. Så hele liksom Millennium-samlingen. Du vet den serien som ble laget av... Ja, basert på bøkene til han svenske, du vet. Med hun med dragetatuering på ryggen og sånn. Synes det var hyggelig, jeg har sett dem før. Men det var liksom, det var liksom deilig å slumre litt og sitte med en god kaffekopp I hånden og bare se det hele. Vi ferdige med dagens kaffepause. Hvis det der hørtes ut som noe du kunne tenke deg å finne på, så ligger den trilogien der I hvert fall ute på Netflix, så det mitt og hotte tips. Kanskje du skal se en film med Hayden Panettiere I dag. Hun gikk jo bort nylig, en alder av 36 år, det bekrefter familien. Da har ikke jeg noe mer å tilføye, annet enn et ordentlig ønske om en god mandag, og forhåpentligvis på gjenhør allerede I morgen.

Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Amalie Skram-prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Når jeg klar for å ta helg, sa jeg, og så på et øyeblikk var helgen over. Det går unna, altså, men nå det en ny uke med nye muligheter. Vi har fått blanke ark utskrevet. De skal fargelegges og skrives og tegnes i løpet av denne uka her, og det håper jeg du klar for. Håper helgen de har vært fin, og veldig glad for at du har fått på radioen din. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her i to timers tid, og jeg håper jo da at du har muligheten til å slenge deg på, for det så stas når vi kan sitte her sammen.

Det den 17. august I dag. Vi skal gratulere Indonesia med navnedagen, faktisk. Det ikke før senere. Nasjonaldagen til Indonesia I dag. Gratulerer så mye. Og det fordi de erklærte seg uavhengig av Nederland på denne dagen I 1945. Hvis vi ser tilbake på historien på den 17. august, så kan vi også lære at den amerikanske presidenten Bill Clinton innrømmet I et vitnemål, spilte inn på bånd, at han hadde hatt et upassende fysisk forhold I det hvite hus med studenten Monica Lewinsky. Samme dagen så sa han på TV I en tale at han ikke hadde vært sannferdig når det gjaldt forholdet. Det skjedde på denne dagen I 1998. Stor skandale, kan jeg til og med huske jeg som ikke var gamle jenta på tidspunktet. Et jordskjelv målte 7,4 på Richters skala, rystet den nordvestlige Tyrkia på denne dagen I 1999, og det kom frem at en nederlender sa til lottoselskapet at han ikke ville ha de 250 000 kronene som han hadde vunnet på denne dagen I år 2000.

Den offisielle starten, det gleder meg litt grann også, at nå det rutine og alt på stell, alt på plass igjen etter en lang sommerferie for skolebarna, og så det liksom de voksne som litt sånn hulter til bulter inne der, både antall ferieuker man bruker, og ikke minst når man bruker disse ferieukene. Nå vi gjenge igjen på mange måter, nå det liksom felles arbeidstid for de aller fleste. Jeg setter litt pris på det, og så hverdagens rutiner, det litt digg det også.

Har du noen gang hørt delikatere seg med noe? Jeg har aldri hørt det, men det betyr jo å nyte et eller annet av noe som særdeles godt av mat, for eksempel. Uttrykket som kan dokumenteres fra tidlig 1800-tallet trolig svært lite I bruk I dag, og det kan jeg nok skrive ned på. Jeg tror ikke jeg har hørt det før, men delikatere seg med noe, det høres veldig sånn, hvilken tv-serie det? Bridgerton, eller den der, ja, en av de der høyere klassene I England på 1800-tallet. Jo da, jeg kan nok lett kjenne igjen den, og så det veldig, det et eller annet veldig sånn høystatus ved å si noe sånt, altså hvis man møter en skikkelig rik person av eldre karakter, må ha levd noen år liksom, men selv da jeg usikker på om du hadde fått den der ja, da har jeg vært og delikatert meg noe

Jeg håper at helgen de har vært magisk, og at uka de starter på best mulig måte. Det jo sånn det sies at man starter uka med blanke ark, og så blir det litt ut av det man gjør det til. Da. Det jo ofte sånn, og derfor så håper jeg at du har gjort det til en positiv start. Det en studie som vekker oppsikt nå, det handler om ost, og jeg tenker at vi skal finne ut hva denne studien dreier seg om, og hva resultatene sier ganske snart. I'm going back.

Det er en Jarlsberg-studie som har fått bred internasjonal oppmerksomhet nå. Det er en fyr som heter Stig Larsen. Han er professor ved NMBU og er en av forskerne bak studien som har sett på hvilken effekt Jarlsberg-ost kan ha på forebygging av beinskjørhet. Og i 12 uker så var det 41 kvinner som daglig fikk servert Jarlsberg, 47 gram. 25 kvinner fikk servert 50 gram. Camembert. Etter 6 uker så bytta gruppene ost. Og de har funnet at det viser at daglig inntak av Jarlsberg-ost kan forebygge beinskjørhet. Det reduserer langtidsblodsukkeret, reduserer blodfettet og reduserer kalsium og magnesium i blodet. Så det kan jo lønne seg det å ta noen skiver med Jarlsberg-ost hver eneste dag. Virker som at det har god effekt på helsa vår.

Den gjengen som har drivet forska på Jarlsbergosten har fortalt I Romerikes Blad at de måtte gå gjennom dataene fra studien flere ganger, for de trodde nesten ikke det de så. Jeg blir veldig nysgjerrig på hva som finnes I Jarlsbergosten som har så mye bra for helsa vår å gjøre, men det ligger bak en betalingsmur som jeg ikke har tilgang til. Så da får jeg gå og lure videre på det, helt til noen forteller meg det.

Jeg leser her nå at tårene dine kan gi noe viktig redskap for å fortelle leger om en rekke sykdommer, blant annet diabetes. Så hvis du har tårer som renner, så kan det være at det viser seg å være en stor fordel når man skal til legen i fremtiden. For tårene, de kan brukes til å oppdage en del tilstander, medisinsk da. Og det viser en forskningsstudie som utført ved et universitet I Kina som samarbeider med blant annet Harvard Medical School I USA. Øyesykdommer og diabetes blant de medisinske sakene som man kan finne ut av bare ved hjelp av å hente inn tårer. Og det da på samme måte som spytt og urin gjerne benyttes I dag da, til å stille en rekke medisinske diagnoser og spørsmål rundt helse. Ha

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Det blir møteplass for slagrammede i morgen. Et sted der du eller dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Kanskje få litt inspirasjon og motivasjon. Og det er Roar Eiterheim som vil lede møteplassen. Ta gjerne med pårørende. Stedet er LHL-senteret, Øvre Hovskutua 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19. Det blir formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Det er livsglede for eldre i Nordre Land som ønsker alle velkommen til arrangementet i Lukkverkstedet på Dokka, onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten. Og det er foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslolinna 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget er nå ute på høring, og fristen for å komme med innspill er 28. august. Du kan lese hele saken på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det den 17. august, og i dag så skal vi sette pris på svarte katter. Det mye overtro som sier at svarte katter livsfarlige, og spesielt hvis de krysser veien. Men i dag så det ikke lov å tenke slike tanker. Vi skal bare kose og kose og kose med disse her svarte pusekattene. Dagen for sparsommelig shopping i dag, altså enten det innom brukt handel, eller om det supertilbud med ting som skal kastes unna likevel. Det opp til deg, men billige saker og ting som du trenger, det et lite tips for dagen. Og til slutt, jeg klar over at jeg delte meninger med det her. Jeg elsker vaniljekrem i kaker og den slags. Jeg kunne sikkert ha spist vaniljekrem rent også. Men i dag så det vaniljekremdagen. Så hvis du som meg en vaniljekrem elsker, så det bare å døtte innpå med god samvittighet i løpet av dagen i dag. Jeg vet i hvert fall hva jeg skal inn i butikken og handle.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Jeg håper at høydepunktene fra sommeren og ferien fortsatt henger I og at du drar med deg godfølelsen innover I høsten nå, for det et eller annet med det at ettersom det blir mørkere og mørkere, så det viktig å holde godfølelsen fra disse dagene I lyset så lenge med seg som mulig, det bruker å hjelpe på. Og ikke minst legge en god plan da, for hvordan man skal bruke mørketida, hva man skal finne på for å få den tida til å gå gjennom som noe som positivt det også, og det jo en plan som man faktisk bør begynne å tenke på allerede nå. Selv bærer jeg med meg ekstremt mange høydepunkter fra I sommer, vært på noen små bilturer, var innom Tusenfryd, og jeg blir altså jeg blir 12 år hver gang jeg går opp rulletrappa på Tusenfryd der. Jeg elsker karuseller og berg- og dalbaner. I tillegg til at jeg har vært rundt og prøvd å oppleve litt nye ting da, som Bergen for eksempel har vært der en tur I sommer. Ja, nei, jeg

Jeg håper at du har en fin mandag, synes det stas at du henger her sammen med meg. Jeg heter Hanne, og nå driver jeg og leser om en studie som avslører at det ganske intenst å drive tankevirksomhet også, og forskere har sett nærmere på, eller sammenlignet litt, hvordan det der å tenke hardt kan være like utmattende som hardt fysisk arbeid. Vi skal se litt nærmere på denne studien vi ganske snart. Thank you.

Det er hardt fysisk arbeid det går utover kroppen vår og gjør oss slitne, det jo en sannhet som vi har visst om lenge, men nå det en ny studie som avslører at intens tankevirksomhet kan være like utmattende som fysisk arbeid. Selvfølgelig ikke på samme måte. De resultatene fra den europeiske studien har i hvert fall forskerne funnet at det en kobling mellom mental tretthet og negative endringer I hjernen vår, sånn at hvis man utmattet av intens trening, så vil man på mange måter få en svekket kognitiv adferd, eller ikke adferd, men I hvert fall virkning. Da. Og det ikke sånn at forskerne I denne studien har lyst til å konkludere på noen måte, men de oppfordrer I hvert fall sterkt til at man skal se nærmere på hvordan dette fungerer da, med tenking og sånn. Du holder

Videre forskning på utmattelse i forbindelse med hard tenking skal forskerne forhåpentligvis se videre på. De håper også at man kan finne studier som kan fungere sånn at man finner ut på dyr, da, som ganske like oss. Ingen av forskerne tror at man kan forbedre den psykiske utholdenheten sin, men at hvis man hviler riktig, så gjør det I hvert fall at man raskere kan komme tilbake til hekten igjen, og det kan jo være ganske viktig gjennombrudd I en sånn forskning.

kom mye informasjon på en gang nå, så da det vel på tide å roe ned tempoet lite grann, eller bare stoppe helt opp lite grann for å la informasjon synke inn. Pause blir det. En liten timeout, og det krever jeg hver eneste dag her. Enkelt og greit, fordi vi trenger det. Helt klart, og spesielt kanskje etter ferien nå, da det viktig med en rolig og fin start, like greit å legge inn en pause, eller de småpausene innimellom, som rutine med en eneste gang, slik at du kan jobbe effektivt og produktivt gjennom resten av året. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta, som vi bruker å gjøre når vi tar pause, og I dag så går det som følger. En voksen person på 68 kilo ville ha veid over 250 tonn dersom den voksne personen befant seg på solas overflate.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det har vært ekstremt deilig å henge med deg denne mandagen her. Jeg synes du ekstremt godt selskap, det skal du vite. Så hvis du gira og klar for det og har tid til det, så blir jeg kjempeglad hvis vi kan møtes igjen I morgen samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne, jeg skal pakke sammen tingene mine og stikke nå, for det har allerede gått 2 timer som satt av til deg og meg denne mandagen her. Men for all del, kos deg masse videre, så snakkes vi igjen plutselig, vet du. Ha det!

0: AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. August. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Da sier vi hei og velkommen til kaffepausen. Har skolestart gått greit forresten for de av dere som har barn? Håper det nikkes og smiles og sies et høyt og tydelig ja blant flere. Og så skal vi huske å rekke opp hånda hvis vi skal si noe. Det veldig viktig. Gå på fortauet. Og så husk at hvis barnet under 12, ingen elsparkesykkel heller. Alright, da legger vi det til side. Dagens kaffepause. Til stede og med de vante punkter, inkludert quiz selvfølgelig, det skal vi gripe fatt i om ikke så alt for lenge. Og så skal vi vel slå fast at vi er sammen om dette. Dette her er, jeg skal ikke kalle det dugnad, all den tiden jeg som gjør de tyngste løftene her, men jeg vil jo gjerne ha deg med. Og hvis du har noe på hjertet, en låt eller et innspill eller en mening eller hva det noe enn skulle være, så sørg for å få det inn da. Det veldig hyggelig i hvert fall, for meg. Bruk så sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Da har jeg litt musikk på lager.

er sånn dag fylt med store forventninger når man skal begynne på skolen. Men mange av disse forventningene, det blir jo på en måte liksom litt ødelagt. For hvis du nå sitter hjemme med en liten en som skulle begynt på skolen I dag, og så har de planleggingsdag, det skjer jo. Jeg håper uansett når det skjer at det blir en fin opplevelse. Skolestart til side. Det fint at det små som gleder seg til begynnelsen på det store livet. Samtidig så kan jo vi store tenke på at vi kanskje skal være litt forsiktige I trafikken. Jeg har hørt om flere som har fått bøter allerede I dag. Det ligger flere meldinger ute på nett. Det ikke bra. Vi har en quiz som står for tur her, bare sånn for å tenke på noe annet en liten stund. Jeg har et tema, jeg har noen ledetråder å komme med. Hvis du har bursdag I dag, så skal jeg naturligvis gratulere deg med dagen, men det skjer sånn offisielt litt senere I sendingen. Skal vi se da, litt musikk før quizen begynner.

Vi skal lete etter et land I denne quizen. Landet det har jeg nylig sett I et sånn kokkeprogram, sånn kokkereiseprogram. Og det så interessant ut. Jeg har ikke selv vært der, men kjenner mange som har vært på besøk og anbefaler det på det aller varmeste. Kanskje særlig om sommeren, og varme da den aktive ingrediensen her. Vi har tre ledetråder å komme med. De kommer I tre omganger. Ved enden av disse tre så blir den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, som muligens blir viktig I denne sammenheng. Ellers det opp til deg da, å unngå Google, men du kan samarbeide. Det går an å sitte flere og forsøke å løse dagens quiz. Det helt ok. Hvis du klar, så jeg klar. Vi skal altså finne frem til et land, og den aller viktigste næringen I dette landet turisme, og det særlig kysten som populær blant de reisende, ikke overraskende, og særlig nå på sommeren.

Vi åpner almanakken for dagens dato, det den 17. august. Og I dag så det Werner og Wenche som har navnedag. Gratulerer med dagen, og jeg håper jeg den første som sier det I dag. Til deg, Indonesia har nasjonaldag I dag. Det ble uavhengig I 1945 og feirer det på sitt vis. Og når det gjelder historien, skal vi tilbake til 1624, da brøt bybrannen I Oslo ut, den som fikk Kristian den 4. Til å bygge byen et litt annet sted. Og hvis du går på Stortorvet I Oslo, så det jo bildet av kongen som peker ned. Her skal byen ligge, vel egentlig ideen med den statuen, tror jeg. Ellers så har vi... gullrøsje I Klondike, det begynner I 1896. Det ble funnet gull I Bonanza Creek I Yukon I Kanada, I det som heter Klondike-regionen. Du har kanskje spilt spillet som heter Klondike.

en av de få gledene jeg har, nei ikke få, jeg har ganske mange gleder, men en av de viktigste gledene jeg har når vi kjører quiz nettopp å være litt kryptisk i ledetråden jeg kommer med. Flere som på meg om det daglig. Rolf for eksempel, som Rolf Magne, som forsøker å løse quizen hver eneste dag, og innimellom finner at jeg nok har gjort mitt arbeide så godt som jeg kunne. De to første ledetrådene I dag var at den viktigste næringen I det landet vi skal frem til turisme, særlig da kysten I vest, som populær blant reisende. Nummer to, historisk så har landet vært I konflikt mange ganger, senest på 90-tallet, og så sa jeg at de I dag både medlemmer av NATO og EU, og at du kan betale med euro I det her landet. Så det flagget da. Kan godt forveksles dette flagget her med andre I Europa, det rødt, hvit og blått. Det som skiller dette fra andre som ser like ut, at de har plassert et riksvåpen midt

Det er altså navnedag I dag for Werner og Wenche. Om Werner står det at det et mannsnavn, opprinnelsen tysk, forsiktighet, kriger og her ordene. Wenche også fra samme del av verden, tysk, nedertysk, betyr venn, enkelt og greit. Når det handler om kjent folk, kjente navn som har fødselsdag akkurat I dag, så finner vi den amerikanske folkehelten Davy Crockett, som ble født I 1786, han døde I 1836. Vi finner vår egen Harald Sæverud, nyklassisk komponist, født I 1897, han døde I 1992. Og på den andre enden av skalaen, litt yngre med andre ord enn disse, så har vi Lene Marlin, norsk popmusiker fra Tromsdalen, født I 1980. Vi har Thierry Henry, den franske fotballspilleren, han ble født I 1977. Og Sean Penn, den amerikanske skuespilleren og regissøren, eksmannen til Madonna, dessuten født på dagens dato I 1960. Gratulerer med dagen.

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Ja, det var kanskje litt vanskeligere I begynnelsen, men ganske enkelt til slutt, når vi skulle løse dagens quiz. Oppgaven var finn frem til følgende land. Jeg snakket om at landet var kjent for sin turisme, jeg snakket om at de har vært I konflikt ganske nylig på 90-tallet, og at de medlem av både NATO og EU. Og så var det flagget da, rødt, hvitt og blått, og så hadde de riksvåpnet midt på, og her var det flere som refererte til tidligere sommerferier, og særlig da gjenkjennelsen av flagget og de andre tingene, og sa dette må være Kroatia. Og det det, eller Kroatia som det står. Merkelig at T skal bli nesten. Men sånn det jo med språk. Kroatia, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Hvordan du skal premiere deg, ja, men det må du finne ut selv. Kanskje en tube med noe solkrem eller noe sånt. Det høres da riktig ut.

0: oppslagstavla.
1: Det blir møteplass for slagrammede i morgen. Et sted der du eller dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Kanskje få litt inspirasjon og motivasjon. Og det er Roar Eiterheim som vil lede møteplassen. Ta gjerne med pårørende. Stedet er LHL-senteret, Øvre Hovskutua 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19. Det blir formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Det er livsglede for eldre i Nordre Land som ønsker alle velkommen til arrangementet i Lukkverkstedet på Dokka, onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten. Og det er foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslolinna 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget

Det skal handle om showbiz, og det skal handle om enda et tragisk dødsfall. Alt for tidlig. Det stjernen kjent fra Heroes, Hayden Panettiere, som død. Hun ble bare 36 år gammel. Det familien som bekrefter dødsfallet gjennom en uttalelse til ABC News, som leser: «Det med dyp sorg vi deler den tragiske bortgangen til vår elskede Hayden. Hun var et utrolig lys og en naturkraft som brakte umåtelig kjærlighet og glede til alle som kjente henne, og til de millionene som så henne på skjermen.» Det Skip Panettiere som har kommet med uttalelsen, og det faren. Han ber dessuten om ro rundt familien mens de bearbeider, som han kaller dette ufattelige tapet, og det forstår vi jo. Dødsårsaken her foreløpig ukjent. Hun har også vært med i flere av Scream-filmene. Du har garantert sett henne hvis du googler opp Hayden Panettiere. Trist, men dessverre sånt.

0: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak bland TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnett I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord. Are you

Vi er kommet I gang med dagens quiz, og vi leter altså etter en norsk kvinne som vi har klart å resonere oss frem til. Resten foreløpig et mysterium, og så får vi se om vi klarer å løse dette her I løpet av dagens sending. Første ledetråd var at dagens person har notert seg som først I mange sammenhenger her I landet. Første det ene, første det andre og så videre. Bakgrunnen hennes som jurist og journalist, sa jeg. Og på bakgrunn av det så har jeg naturligvis fått inn et par gode forslag til hvem de kan være. Vil ikke si jeg har mottatt noe rett svar enda, men det gjør vi kanskje nå. For her ledetråd nummer to. Dagens person var til stede på Utøya I 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titalls unge mennesker livet. Hvem vi ute etter I dag? Du får en tredje ledetråd om ikke så alt for lenge.

er den tredje og siste ledetråden I dagens quiz som skal opp her nå. Jeg har sett flere riktige svar, altså jeg skal si det. Så det kan jo være at den siste ledetråden unødvendig. For noen så vil den være nødvendig allikevel. Første ledetråd var at dagens person har en interessant bakgrunn. Faren altså fra Kenya I Afrika. Moren en hvit middelklassekvinne fra USA. Han oppdratt som muslim, men har ikke noen tro I det hele tatt. Han ateist. Ledetråd 2 var at dagens person omfattet av flere konspirasjoner. Og fremfor alt, hvor han født? Det var det store. Saken skal være den at mange mener han ikke født I USA, men I stedet I Kenya eller I Indonesia. Disse teoriene flere ganger tilbakevist, og dessuten bevist ved å vise frem fødselsattest og så videre. Siste ledetråd I dag at dagens person har mottatt Nobels fredspris. Så en fredsprisvinner som dagens kjente person. Du får svare straks.

Vi har også lett etter dagens kjente person, en fredsprisvinner. Vant fredsprisen I 2009, har massevis av fans, ikke minst utenfor det landet hvor han mest kjent. Han sånn blandet rase, kalte vi det før. Jeg vet ikke hva som det politisk korrekt å si lenger. Men moren hvit, middelklasse kvinne fra USA. Faren sort, fra Kenya I Afrika. Oppdratt som muslim dessuten. Det så vi ikke mye til når han var president I USA, for dagens person nemlig Barack Obama. Han fikk masse trøbbel I begynnelsen av sin presidentperiode, de første 4 årene I hvert fall, med spørsmålet om hvor han egentlig født, til tross for at han hadde vist fremfødselsattest og det hele, så tenkte folk at nei, han må jo være født I Kenya eller Indonesia eller et eller annet. Men nei, Barack Obama svarer I dagens quiz, og den håper jeg du landet.

Det er noen uttrykk man går og bærer på, og så vet man kanskje ikke nøyaktig hvor de kommer fra. Når vi snakker om Klondike-tilstander, så vel de fleste av oss med på at dette handler om en eller annen form for gullrush. Og Klondike, det et sted som ligger i delstaten eller området Yukon i Kanada. Og så kommer det enda et uttrykk som hører med til dette, og det bonanza. Og når det liksom full bonanza, så det litt sånn, folk går litt mann av huset for et eller annet. Og stedet det ble funnet gull i Klondike, het Bonanza Creek. Så her begynner jo biten å falle på plass. Så i Bonanza Creek, året 1896, det den 17. august, så finner de altså gull i Klondike. Det utløser det etter hvert. Ikke ukjente gullrøsjet i Klondike. Mm-hmm. Du har kanskje til og med spilt et brettspill som heter Klondike. Just the guitar, okay, cool.

Her er et lite teoretisk scenario. Du er ute og kjører bil, og mens du kjører så ser du at det sitter fast en snegle nede ved vindusviskerne. Det skjer jo. Eller at du ser bort mot speilet, og der det en liten Petter Edderkopp som holder fast for harde livet. Fordi Petter Edderkopp tenkte jo at det var greit å holde ting bak speilet på bilen. Det i hvert fall det den ofte gjør hos meg. Litt annerledes blir det hvis vi tar ut I verden en tur. La oss ta turen til Tennessee I USA. Her det en kar som kjører bil, eller kar, sier det en kvinne, det får være voldsomt hvor man drar til her, men en kvinne som ute og kjører bil, og så ser hun noe som skjer på panseret. Hun filmer det hele. Der det også en halvannen meter lang slange. Familien, som også sitter I bilen med kvinne, da, kjører til siden av veien og forsøker å få denne slangen av bilen, men den klarer å hoppe før kjøretøyet stopper. Skrekk og gru.

Dette gikk veldig greit, synes jeg. Veldig, veldig greit, faktisk. Du, jeg har jo drevet litt TV-titting I helgen. Så hele liksom Millennium-samlingen. Du vet den serien som ble laget av... Ja, basert på bøkene til han svenske, du vet. Med hun med dragetatuering på ryggen og sånn. Synes det var hyggelig, jeg sett dem før. Men det var liksom deilig å slumre litt og sitte med en god kaffekopp I hånden og bare se det hele. Vi ferdige med dagens kaffepause. Hvis det der hørtes ut som noe du kunne tenke deg å finne på, så ligger den trilogien der I hvert fall ute på Netflix, så det mitt og hotte tips. Kanskje du skal se en film med Hayden Panettiere I dag. Hun gikk jo bort nylig, en alder av 36 år, det bekrefter familien. Da har ikke jeg noe mer å tilføye, annet enn et ordentlig ønske om en god mandag, og forhåpentligvis på gjenhør allerede I morgen.

Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå er jeg klar for å ta helg, sa jeg, og så på et øyeblikk var helgen over. Det går unna, altså, men nå det en ny uke med nye muligheter. Vi har fått blanke ark utskrevet. De skal fargelegges og skrives og tegnes i løpet av denne uka her, og det håper jeg du klar for. Håper helgen de har vært fin, og veldig glad for at du har fått på radioen din. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her i to timers tid, og jeg håper jo da at du har muligheten til å slenge deg på, for det så stas når vi kan sitte her sammen.

Det den 17. august I dag. Vi skal gratulere Indonesia med navnedagen, faktisk. Det ikke før senere. Nasjonaldagen til Indonesia I dag. Gratulerer så mye. Og det fordi de erklærte seg uavhengig av Nederland på denne dagen I 1945. Hvis vi ser tilbake på historien på den 17. august, så kan vi også lære at den amerikanske presidenten Bill Clinton innrømmet I et vitnemål, spilte inn på bånd, at han hadde hatt et upassende fysisk forhold I det hvite hus med studenten Monica Lewinsky. Samme dagen så sa han på TV I en tale at han ikke hadde vært sannferdig når det gjaldt forholdet. Det skjedde på denne dagen I 1998. Stor skandale. Kan jeg til og med huske jeg som ikke var gamle jenta på tidspunktet. Et jordskjelv målte 7,4 på Richters skala, rystet den nordvestlige Tyrkia på denne dagen I 1999, og det kom frem at en nederlender sa til lottoselskapet at han ikke ville ha de 250 000 kronene som han hadde vunnet på denne dagen I år 2000.

Den offisielle starten, jeg gleder meg litt grann altså, at nå det rutine og alt på stell, alt på plass igjen etter en lang sommerferie for skolebarna, og så det liksom de voksne som litt sånn hulter til bulter inne der, både antall ferieuker man bruker, og ikke minst når man bruker disse ferieukene. Nå vi gjenge igjen på mange måter, nå det liksom felles arbeidstid for de aller fleste. Jeg setter litt pris på det, og så hverdagens rutiner, det litt digg det også.

Har du noen gang hørt delikatere seg med noe? Jeg har aldri hørt det, men det betyr jo å nyte et eller annet av noe som særdeles godt av mat, for eksempel. Uttrykket som kan dokumenteres fra tidlig 1800-tallet trolig svært lite i bruk i dag, og det kan jeg nok skrive ned på. Jeg tror ikke jeg har hørt det før, men delikatere seg med noe, det høres veldig sånn, hvilken tv-serie er det? Bridgerton? Eller den der, ja, en av de der høyere klassene i England på 1800-tallet. Jo da, jeg kan nok lett kjenne igjen den, og så er det veldig, det er et eller annet veldig sånn høystatus ved å si noe sånt, altså hvis man møter en skikkelig rik person av eldre karakter, må ha levd noen år liksom, men selv da er jeg usikker på om du hadde fått den der, ja da har jeg vært og delikatert meg noe.

Jeg håper at helgen de har vært magisk, og at uka de starter på best mulig måte. Det jo sånn det sies at man starter uka med blanke ark, og så blir det litt ut av det, det man gjør det til. Da. Det jo ofte sånn, og derfor så håper jeg at du har gjort det til en positiv start. Det en studie som vekker oppsikt nå. Det handler om ost, og jeg tenker at vi skal finne ut hva denne studien dreier seg om, og hva resultatene sier ganske snart.

Det er en Jarlsberg-studie som har fått bred internasjonal oppmerksomhet nå. Det er en fyr som heter Stig Larsen. Han er professor ved NMBU og er en av forskerne bak studien som har sett på hvilken effekt Jarlsberg-ost kan ha på forebygging av beinskjørhet. Og i 12 uker så var det 41 kvinner som daglig fikk servert Jarlsberg, 47 gram. 25 kvinner fikk servert 50 gram. Camembert. Etter 6 uker så bytta gruppene ost. Og de har funnet at det viser at daglig inntak av Jarlsbergost kan forebygge beinskjørhet. Det reduserer langtidsblodsukkeret, reduserer blodfettet og reduserer kalsium og magnesium i blodet. Så det kan jo lønne seg det å ta noen skiver med Jarlsbergost hver eneste dag. Virker som at det har god effekt på helsa vår.

Den gjengen som har drivet forska på Jarlsbergosten har fortalt I Romerikes Blad at de måtte gå gjennom dataene fra studien flere ganger, for de trodde nesten ikke det de så. Jeg blir veldig nysgjerrig på hva som finnes I Jarlsbergosten som har så mye bra for helsa vår å gjøre, men det ligger bak en betalingsmur som jeg ikke har tilgang til. Så da får jeg gå og lure videre på det, helt til noen forteller meg det.

Jeg leser her nå at tårene dine kan gi noe viktig redskap for å fortelle leger om en rekke sykdommer, blant annet diabetes. Så hvis du har tårer som renner, så kan det være at det viser seg å være en stor fordel når man skal til legen I fremtiden. For tårene, de kan brukes til å oppdage en del tilstander, medisinsk da. Og det viser en forskningsstudie som utført ved et universitet I Kina som samarbeider med blant annet Harvard Medical School I USA. Øyesykdommer og diabetes blant de medisinske sakene som man kan finne ut av bare ved hjelp av å hente inn tårer. Og det da på samme måte som spytt og urin gjerne benyttes I dag da, til å stille en rekke medisinske diagnoser og spørsmål rundt helse. Ta vel det som enda et framskritt, eller?

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

Det den 17. august, og i dag så skal vi sette pris på svarte katter. Det mye overtro som sier at svarte katter livsfarlige, og spesielt hvis de krysser veien. Men i dag så det ikke lov å tenke slike tanker. Vi skal bare kose og kose og kose med disse her svarte pusekattene. Dagen for sparsommelig shopping i dag, altså enten det innom brukt handel, eller om det supertilbud med ting som skal kastes unna likevel. Det opp til deg, men billige saker og ting som du trenger, det et lite tips for dagen. Og til slutt, jeg klar over at jeg delte meninger med det her. Jeg elsker vaniljekrem I kaker og den slags. Jeg kunne sikkert ha spist vaniljekrem rent også. Men I dag så det vaniljekremdagen. Så hvis du som meg en vaniljekrem elsker, så det bare å døtte innpå med god samvittighet I løpet av dagen I dag. Jeg vet I hvert fall hva jeg skal innom butikken og handle etterpå.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

at høydepunktene fra sommeren og ferien fortsatt henger i, og at du drar med deg godfølelsen innover i høsten nå, for det er et eller annet med det at ettersom det blir mørkere og mørkere, så er det viktig å holde godfølelsen fra disse dagene i lyset så lenge med seg som mulig. Det bruker å hjelpe på. Og ikke minst legge en god plan da, for hvordan man skal bruke mørketida, hva man skal finne på for å få den tida til å gå gjennom som noe som er positivt det også. Og det er jo en plan som man faktisk bør begynne å tenke på allerede nå. Selv bærer jeg med meg ekstremt mange høydepunkter fra i sommer, vært på noen små bilturer, var innom Tusenfryd, og jeg blir altså jeg blir 12 år hver gang jeg går opp rulletrappa på Tusenfryd der. Jeg elsker karuseller og berg- og dalbaner, i tillegg til at jeg har vært rundt og prøvd å oppleve litt nye ting da, som Bergen for eksempel, har vært der en tur i sommer. Ja, nei, anbefaling herfra i hvert fall.

Håper at du har en fin mandag. Synes det stas at du henger her sammen med meg. Jeg heter Hanne, og nå driver jeg og leser om en studie som avslører at det ganske intenst å drive tankevirksomhet også, og forskere har sett nærmere på, eller sammenlignet litt, hvordan det der å tenke hardt kan være like utmattende som hardt fysisk arbeid. Vi skal se litt nærmere på denne studien ganske snart.

Det at hardt fysisk arbeid går utover kroppen vår og gjør oss slitne, det jo en sannhet som vi har visst om lenge, men nå det en ny studie som avslører at intens tankevirksomhet kan være like utmattende som fysisk arbeid. Selvfølgelig ikke på samme måte. De resultatene fra den europeiske studien har i hvert fall forskerne funnet at det en kobling mellom mental tretthet og negative endringer I hjernen vår, sånn at hvis man utmattet av intens trening, så vil man på mange måter få en svekket kognitiv adferd, eller ikke adferd, men I hvert fall virkning da. Og det ikke sånn at forskerne I denne studien har lyst til å konkludere på noen måte, men de oppfordrer I hvert fall sterkt til at man skal se nærmere på hvordan dette her fungerer da, med tenking og sånt.

Videre forskning på utmattelse I forbindelse med hard tenking skal forskerne forhåpentligvis se videre på. De håper også at man kan finne studier som kan fungere sånn at man finner ut på dyr da, som ganske like oss. Ingen av forskerne tror at man kan forbedre den psykiske utholdenheten sin, men at hvis man hviler riktig så gjør det I hvert fall at man raskere kan komme tilbake til hekten igjen, og det kan jo være ganske viktig gjennombrudd I en sånn forskning.

kom mye informasjon på en gang nå, så da det vel på tide å roe ned tempoet lite grann, eller bare stoppe helt opp lite grann for å la informasjon synke inn. Pause blir det. En liten timeout, og det krever jeg hver eneste dag her. Enkelt og greit, fordi vi trenger det. Helt klart, og spesielt kanskje etter ferien nå, da det viktig med en rolig og fin start. Like greit å legge inn en pause, eller de småpausene innimellom, som rutine med en eneste gang, slik at du kan jobbe effektivt og produktivt gjennom resten av året. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta, som vi bruker å gjøre når vi tar pause, og i dag så går det som følger. En voksen person på 68 kilo ville ha veid over 250 tonn dersom den voksne personen befant seg på solas overflate.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det har vært ekstremt deilig å henge med deg denne mandagen her. Jeg synes du ekstremt godt selskap, det skal du vite. Så hvis du gira og klar for det og har tid til det, så blir jeg kjempeglad hvis vi kan møtes igjen I morgen samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne, jeg skal pakke sammen tingene mine og stikke nå, for det har allerede gått 2 timer som satt av til deg og meg denne mandagen her. Men for all del, kos deg masse videre, så snakkes vi igjen plutselig, vet du. Ha det!

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og det borde du gjøre også.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

ler, for den hesten har ingen sett noe med. Men jeg hørte at den traver rundt inn I byen og prøver å få vært med I sportsrevyen. Og ridesenteret må nok snu på skillingen, for hesten har gjemt seg på høstutstillingen.